0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kai titines kanyunti kain belanga kitaza kidiele kaugel al ye asa joengi kaini kain un adenyale
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.